0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
1: Över hela världen med sitt album Sudden Accents. 2002 blev de invalda i Rock and Roll Hall of Fame och i år är det 50 år sedan de bildades.
2: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
3: Hello, my pretties. This is Alice Cooper.
4: Hi, it's Gene Simmons.
5: Yeah,
4: this
5: is Paul Penn.
0: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Klassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar med fotbolls-VM där Sveriges resa är över. Frankrike vann 16-delsfinalen med 3-0 och Sverige stod emot bra i första halvlek, men fransmännen avgjorde efter paus och är nu vidare till 8-delsfinal. Och vidare till Eskilstuna där en man i 60-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter ett bråk i en föreningslokal i Nyfors under natten. En man i 40-årsåldern skadades av ett vasst föremål och fördes till sjukhus, men polisen vill inte kommentera mannens skadeläge närmare. Och till sist, Donald Trump tjänade över $1 miljard på kryptovalutor förra året. Det här enligt sin obligatoriska ekonomiska redovisning. En stor del av pengarna kommer från hans egen kryptovaluta, medan Vita huset avfärdar uppgifter om intressekonflikter. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på en del sol i stora delar av Götaland och Svealand. I södra och mellersta Norrland är risken större för regnskurar, medan det på de flesta andra håll blir uppehåll.
0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
3: Hello Sweden, this is Slash.
4: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.

God morgon, varmt välkommen till Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Det är onsdag den 1 juli. Ja visst, halvvägs på det här året, hur känns det? Och det är mycket saker som händer i lagboken också från och med idag. Bland annat så ska det bli billigare att gå på dansbandskväll. Det tycker jag är roligt. Dansa, tryckare eller gnussa, nej inte gnussa, men bugg är roligt. Och varför då? Jo, momsen sänks från 25% till 6%. Och vi får väl se då om det här kommer oss konsumenter till godo eller om det är dansbanden och arrangörerna som tar pengarna själva. Den som lever får se. Det är fler saker i lagboken som händer och det ska jag berätta lite senare. Men nu ska du få Frank Zappas låt som i alla fall gör mig lite rosig om kinderna. Bobby Brown.

Frank Zappas Bobby Brown, onsdag på Rockklassiker. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar och jag, Nina Söderqvist, ska ge dig en rockkalender. Dan, då Aron och Miriam har namnsdag. Första juli, det är nya lagar som träder i kraft, bland annat dansbandstillställningar ska bli lite billigare, hoppas vi. Skattefri laddning av elbil på jobbet och ja, vad är det som händer mer? Om vi blickar tillbaka, 1980 släpper Ozzy Osbourne sin första solosingel Crazy Train efter att han har lämnat Black Sabbath. Idag skulle då prinsessan Diana ha fyllt år, hon föddes 1961. 1985, det här datumet, då släpper Bryan Adams albumet Reckless och dominerar listorna världen över. Alltså vilka rockklassiker, Summer of 69, Heaven, Run to You, oj oj oj, så bra. Ja, det var en liten rockalmanacka så här, och apropå rockklassiker, nu ska vi gå till en av världens mest missförstådda låtar egentligen. I Do Anything For Love handlar ju egentligen om att man inte ska bedra, inte svika och inte sluta älska. Och det är Meat Loaf som är undertecknad.

0: God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Kanske ligger du fortfarande i sängen och drar dig, vad mysigt. Ja, jag börjar ju bli till åren och jag kom på att det är helt absurt egentligen. Har du tänkt på att kroppen, i alla fall min, kan ju numera få träningsverk bara att man har sovit lite för entusiastiskt? Åh, ja, du vet, det är inte lätt att bli gammal. Alldeles strax ska du få Billy Idol, Ram Jam och Rammstein. Och sen ska vi prata om hur det är att övningsköra med sina barn som nu börjar bli vuxna. Du kanske redan har gjort det. Mm, häng med, ska vi se om du kan relatera.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här

Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa från morgonrock på Rockklassiker.

0: är morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det har vi, och vi har också då Janne Andersson i studion med anledning av detta. Välkommen hit.
2: Tack så jättemycket.
3: Hur är läget idag, Janne?
2: Läget är jättebra. Jag är förväntansfull på dagen, därför att det är som sagt fotbollsträff i fredag och vi vill ju samla in så mycket pengar som möjligt, så att jag är jätteförväntansfull på hur det ska gå.
3: Vi ska prata om det om en liten stund. Först så såg jag utanför studion när jag var och hämtade kaffe. Du och Hasse Brontén, något kramkalas. Ni känner som sånt där som jag har saknat hela livet. En riktigt bra vän. Ni har träffats precis nyligen. I vilket sammanhang då?
4: Ja, nej, men det är så att jag och Janne har ju varit bittra fiender under en kortare tid. Vi har ju nämligen tävlat mot varandra i hela Kändis-Sverige bakar.
3: Vad är det för något, Janne?
2: Det är ju att man ska baka. Alltså det går ut på tillsammans med någon annan. Jag var ihop med Agneta Sjödin, fantastisk människa på alla sätt och vis. Och dessutom bra på bakning, vilket var en förutsättning. För annars hade jag... Alltså jag har nog inte ens fått komma in.
1: Men alltså, vad har du för bakningsbakgrund?
3: Vad har du för bakgrund?
2: Min bakgrund är att jag inte har hållit i en elvisp någon gång i hela mitt liv innan jag gick in i det här programmet.
1: Nej, då är det ju tufft.
2: Så det var lite i småjobbet, och sen var det väl en veckan innan så skulle man ju förbereda träningen, men då var jag på pingis-VM i London hela veckan och jobbade som ledarskapskonsult där lite grann, så att jag var inte så där jätteväl förberedd som jag brukar vara när jag ska göra någonting, men som väl var Agneta räddade mig totalt, men det var jättekul att vara med, fantastiskt roligt att vara med. Även om det var lite jobbigt faktiskt.
4: Ja, just det, men det är ju lite, det är inte, även om man har bakat någon gång så är det ju sällan man gör det hemma på tid.
3: Var det stressigt?
4: Ja, det var ju under tidspress och sådär.
3: Var det mer stressigt än att diskutera fotboll med Bojan Djordjic i TV till exempel? Vilket var värst?
2: Det var inget stressigt alls. Det var bara irriterande den gången.
1: Ja. Men jag tänker också det här du säger att det var jobbigt. Det kan ju inte

0: Jag säger, ursäkta uttryck, men det är det sämsta skit jag gjort hela mitt liv. Det är totalt värdelöst. Men det här var roligt. Även om det var lite stressigt, som Hasse säger, baka på det här med tidsfaktor, så var det kul. Ja.
1: Jag kände för dig när jag satt och tittade på Över Atlanten, men jag såg också det, lidandet. Alltså.
0: Ja. Och, ja, det var på riktigt. Kan jag säga.
1: Med anledning av din insats ska vi nu döpa om programmet till Under Atlanten. Ja. Vad är ditt nästa tv-projekt, Janne? För du är sån likable kille ju.
0: Ja, vad snäll du är. Nej, nu är det inget som ligger i pipen just nu, men vi får se om det kan dyka upp någonstans. Men jag tycker det med Atlanten var ju speciellt, för det var ju faktiskt att vilja utmana sig också. Jag har hela mitt liv tränat andra människor, uppmanat dem till att våga göra grejer. Så det vågade jag här, men det, som sagt, ångrar jag bitter. Men däremot var med i lite olika sammanhang.
1: Det ångrar jag bitter.
0: Ja, nej, det var så. Nej, men annars att vara med i olika sammanhang tycker jag är kul. Testa sig själv och få prova nya grejer.
2: Det roligaste under hela Kände Sverige baka, det var när Janne berättade för mig om det här Atlanten. Ett 10 minuters utlägg om hur jobbigt det var. Jag skrattade gott där och här.
1: En terapeutisk tömning.
2: Ja, så kan man säga.
0: Ja, det är varje gång någon nämner det så går jag igång, du hörde ju här också.
3: Det är förståeligt, ja. Det är det sista jag skulle kunna tänka mig i världen att göra.
0: Ja, nej, men jag har ju sagt samma tills jag fick frågan. Och då sa ju min fru, det där ska du inte göra, det, varför inte då? Och så drog hon upp argument som att jag inte gillar vatten, jag knappt kan simma och jag blir sjösjuk, bara ser en båt och bla bla bla. Och bara för hon sa så triggade det mig att göra det.
1: Exakt. Ja, i studion har vi alltså Atlant-Janne, eller Trauma-Janne som han också heter.

Du kanske redan har gjort det. Ja, flera gånger till och med. Men ja, jag gruvar mig. Alltså ja, det kommer bli så fruktansvärt. Jag kommer skämma ut mig. Det kommer göra ont. Min dotter kommer hata mig. Jag pratar om övningskörning. Ja, min dotter Lilly fyller ju år nu. Fyller ju myndigt att få övningsköra kan man säga. Dels är jag ju väldigt glad att man har slopat den här regeln nu från 1 augusti. Att vi som då sitter bredvid behöver gå en sån här introduktionskurs. För jag tänker, jag har haft körkort i 30 år. Snälla rara, nog kan jag väl det utan att behöva gå en kurs. Eller? Jag kanske är världens sämsta. Jag vet, hur var du när du satt bredvid dina barn? Alltså jag kan tänka mig att jag bara kommer, Lilly, bromsa, ah, passa, åh, nej. Jag kommer inte alls vara den sköna som jag vill försöka tro att jag skulle vara. Som sitter bara, kan du bromsa där? Så kan du svänga vänster, vad fint, vad härligt. Nej, jag tror inte det. Hur som haver så kommer det väl bli körkort till slut. Det hoppas jag väl. Och en ny EU-regel som man nu håller på att prata om, det är ju att våra kära kids ska lära sig mer om elbilar. Nu är inte det här färdigklubbat ännu, men att de då ska få lära sig hur en elbil fungerar, hur man laddar en elbil och så vidare. Ja, ja, vi får väl se hur det blir med det där med körkort. Det ska det väl bli, det hoppas väl vi väl i alla fall. Ja, de har gjort succé på Malmö Arena CC Top igår närmare bestämt. Och den här onsdagen får du Körpress Man i morgonrock av mig, Nina Söderqvist. God morgon!

0: här låten brukar många musiker, framförallt de som spelar bas och gitarr, sätta sig ner och torka svetten ur pannan. För det går undan, det vill jag lova. Iron Maidens The Trooper. Vi spelade ju faktiskt den här låten i Kungsträdgården nu i helgen med en jäkla massa rock. Rolig låt om inte annat. Queen är också en annan rolig låt. Tänk dig själv att du sitter som skivbolagsdirektör och någon kommer in och säger: hallå, jag har gjort en ny låt som är ungefär 10 minuter lång och det har både opera, rock'n'roll, ballad och upptempo i sig. Hade du trott på det? Bohemian Rhapsody är det rätta svaret. Du ska även få lite Fleetwood Mac, Def Leppard och Metallica. Häng med.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Trollhättan där polisen utreder en misstänkt grov misshandel efter ett våldsamt bråk under morgonen. Två personer ska skadats, varav en med skärskador, och en person har gripits misstänkt för brottet. Och vidare till Eskilstuna. Där har en man i 60-årsåldern gripits misstänkt för mordförsök efter ett bråk i en föreningslokal i Nyfors under natten. En man i 40-årsåldern skadades av ett vasst föremål och fördes till sjukhus, men polisen vill inte kommentera mannens skadeläge närmare. Och idag träder flera nya lagar och regler i kraft. Bland annat halveras priset på 30-dagars biljetter i kollektivtrafiken i hela Sverige. Det här fram till årsskiftet 2026. Det här görs i en statlig satsning som ska få fler att resa med buss och tåg. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på en del sol i stora delar av Götaland och Svealand. I södra och mellersta Norrland är risken större för regnskurar, medan det på de flesta andra håll blir uppehåll.
3: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent. Välkommen!

0: Det här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, då har jag varit ute lite på nätet, kolla vad folk skriver på Threads och X med mera. Här har vi då lite roliga sägningar. Haft kycklingen inne ett tag när jag upptäcker att jag bara startat lampan i ugnen.
3: Åh, mardröm.
4: Det där kan hända, jag vet det där.
2: Ja, det tar ett tag om bara lampan ska köra kycklingen. Då får du vänta på det här.
4: Gott med kyckling, jag vill ha min rumstempererad. Ja. Är det inte farligt att äta blodig kyckling?
2: Jo, det är klart det. Det ska man inte göra. Det måste vara genomstekt. Här har vi en till i hemmet då. Jag är övertygad om att varje strumpa som försvinner i tvätten återföds som ett plastlock som inte passar en enda matlåda hemma.
3: Alltså det är roligt, för att igår när jag skulle göra matlådor då till min dotter och till min man, då finns det bara lock, inga lådor.
4: Ja.
3: Alltså jag har 10 sådana här glasslock i lådorna där, men inga burkar.
4: Ja, det tror jag att många reagerar på. När jag skulle göra matlåda åt min man, bor du kvar i den Amish-sekten från 1800-talet, han kan göra sin egen matlåda.
3: Jo, men jag är en snäll fru som fixar och donar där hemma.
2: Jag har ju matlåda till min fru.
4: Jo, det sa ju Daniel Nanskogs ex också.
2: Ja, sen gick det åt helvete. Nu ska vi se här då. Då är det en som varit ute och skrivit så här: sommelieren beskrev vinet igår som jordigt med inslag av röda bär och en lätt mineralitet. Men för mig smakade det bara rödvin. Vi är inte riktigt på samma nivå.
3: Men så är det ju när man läser det här på systemet, så står man och läser vad det ska smaka. Alltså det är meningslöst att läsa det, man fattar ju ingenting, och det smakar ju aldrig så heller.
2: Nej, det är sant alltså. Här då så är det en som skriver: katten sitter och stirrar på en tom vägg. Antingen ser han något övernaturligt eller så är han bara dum i huvudet.
4: Det är toppklass alltså.
2: Det är en bra fråga. Just det. Alla säger lev i nuet, men ingen pratar ju om hur jävla ångestfyllt nuet faktiskt är ibland.
3: Ja.
4: Det är fan existentiellt, Hasse. Det blir för djupt för våran publik det där. Absolut. Gå vidare.
2: Vi avslutar med en liten grej. Det är om 9-åringar och det handlar om, jag tror att det kan vara fotboll. Jag tränar ett lag med 9-åringar. Vår taktikgenomgång tog ungefär 3 minuter. Diskussionen om vilken färg korna på planen utanför tog cirka 11 minuter och vi förlorade med 4-0.
3: Ja,
4: barn ska ha kul när de idrottar, det är viktigt.

Jag vet inte hur det är med dig, men jag samlar på mig så otroligt mycket recept på mitt Instagram. Jag ser så mycket härliga, goda, framförallt grillrecept nu till sommaren, och så tänker jag, åh, det där ska jag göra. Men sen märker jag när jag kommer till affären så känner jag, nej men orkar jag verkligen? Nej, det där var krångligt. Nej, och det där var svårt också. Åh, nej. Alltså, jag vet inte, det är väl inspirationen som tryter. Men jag har märkt att vår grillmästare Dagge, han är finurlig på det där. Han hänger ju här med Nicky Borg runt lunchtid varje vardag och ger lite tips och tricks på olika typer av grillningar. Och du ska också lyssna på det här förutom grilltipsen, för du kan ju tävla hem ett presentkort på Citygross också om det är du som vinner nu på fredag. Missa inte det här alltså. Men vi fortsätter att vakna till den här morgonen med en av Metallicas mest populära låtar här på rockklassiker, Nothing Else Matters. Tack för att du lyssnar.

0: En av Metallicas mest önskade låtar här på rockklassiker, Nothing Else Matters. God morgon, morgonrocksommar med mig Nina Söderqvist. Och det är första juli idag. Det är nya lagar som träder i kraft, bland annat. Ska dansbandsmomsen sänkas, det ska bli billigare att gå och skaka rumpa på dansbandsställen. Det tycker jag är kul i alla fall. Och för er som laddar elbilen på jobbet får fortsatt skattefri laddning, det är ju bra. Och inom socialtjänst och vården så kommer det nya regler för bättre samarbete och dokumentation. Det här tycker jag är så konstigt, att de olika sjukhusen inte får läsa min journal. Så att det förhoppningsvis blir det bättring på det här. Sen kommer det också regler där vi människor behöver prestera lite bättre. Och det tänker jag berätta om alldeles strax den här onsdagen. Lite Toto, Derek and the Dominoes och Bruce Springsteen får du alldeles strax, och häng med.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Trollhättan där polisen utreder en misstänkt grov misshandel efter ett våldsamt bråk under morgonen. Två personer ska skadats, varav en med skärskador, och en person har gripits misstänkt för brottet. Och vidare till Eskilstuna. Där har en man i 60-årsåldern gripits misstänkt för mordförsök efter ett bråk i en föreningslokal i Nyfors under natten. En man i 40-årsåldern skadades av ett vasst föremål och fördes till sjukhus, men polisen vill inte kommentera mannens skadeläge närmare. Och idag träder flera nya lagar och regler i kraft. Bland annat halveras priset på 30-dagars biljetter i kollektivtrafiken i hela Sverige. Det här fram till årsskiftet 2026. Det här görs i en statlig satsning som ska få fler att resa med buss och tåg. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack, hård och klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalin.
1: Ja, Sveriges fotbolls-VM är över efter 3-0 förlust mot giganten Frankrike i 16-delsfinalen. Mexiko är vidare i fotbolls-VM efter 2-0 mot Ecuador, landets första seger i en utslagsmatch på 40 år. Och även Norge är vidare till 8-delsfinal mot Brasilien efter att Erling Haaland blivit matchhjälte mot Elfenbenskusten.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på en del sol i stora delar av Götaland och Svealand. I södra och mellersta Norrland är risken större för regnskurar, medan det på de flesta andra håll blir uppehåll.

0: Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: När drar ni på semester, Hasse? Ni ska ju åka tåg genom Europa.
2: Ja, men vi flyger till Kroatien. Det är väl, vad är 27 juni tror jag vi drar.
1: Ja, vi blir hemma i år igen då.
2: Ja.
3: Men vad, varför ser du så ledsen ut? Det är bara för dig att åka iväg.
2: Unna dig.
1: Ja, nej, men i solidaritet med de arbetande samhällsklasserna så kommer jag vara hemma. För jag blev en boomer. Det är skönt att vara hemma. Rinnande varmt och kallt vatten, toalett, tv, finns ju allt hemma. Nej, vi ska väl dra iväg med pendeltåget någonstans, familjen tror jag. Linda, vart drar ni på semestern i år?
3: Ja, vi ska ju till France. Schweiz och France.
1: Var i Frankrike ska ni?
3: Biarritz, Atlantkusten har vi tänkt
1: oss. Åh, ja, det har du berättat om.
3: Men det var ju där, det var värmebölja nu. Och 7 stycken dog ju i Frankrike här under de här tidigare veckan.
1: Jo, så men då är det liksom färdig avlidigt. Då kommer ingen mer att dö, vet
3: du. Det är så jag tänker. Ja, vi får hoppas att den här värmeböljan är över.
1: Niklas Bellfrag. Ja. Du kommer från en stabil överklassmiljö. Har pappa sagt åt tjänstefolket vart resan styr i år?
4: Ja, helikoptern går mot... Nej, jag ska bara... det är lite oklart ifall jag och min yngre bror ska åka och hälsa på våra föräldrar och vår äldre bror när de är och semestrar i Frankrike.
1: Var i Frankrike? Får jag gissa på Rivieran, La Plage?
4: Ja, min morsa bodde ju där och pluggade där när hon var yngre, så hon älskar ju Frankrike och Rivieran.
1: Vad pluggade hon? Rödvin eller?
4: Bland annat, men också franska.
2: Pratar hon flytande eller?
4: Nej, hon kan inte ett ord franska längre.
1: Det är väl härligt.
2: Jag har läst 5 år franska, jag kan inte heller speciellt mycket.
1: Underbart. I Frankrike på beachen på La Plage kör man mycket med kroppsspråk. Ställ dig och jucka bara så får du vänner direkt.
2: Jag tror inte den funkar längre. Alltså.
1: Nej, jag kan jucka på.
3: Den har aldrig funkat.
2: Nej, den har aldrig funkat.
1: Har inte jag fått ragg på ett juck?
3: Nej, sluta nu.
1: Har vi inga temadagar?
3: Jo, och idag är en sån där dag där de har knutit in hur många dagar som helst.
2: Jaså?
3: Det är jättekonstigt. Jag kommer bara rabbla.
1: Ni
3: behöver inte säga någonting direkt. Den stressfria dagen, internationella börjardagen, internationella kramen, musikerdagen, var löjligt. Ja. Internationella mänsdagen, internationella onanidagen och så dessutom parfymfria dagen.
2: Ja, men vad fan. Sitta och runka ta en börja.
4: Och sen kan du gå och krama Nicky Borg som kommer efter oss här.

Det är Bruce Springsteen den här onsdag morgonen som är tuffare än de flesta. Tougher than the rest. God morgon, du lyssnar på Morgonrock sommar med mig, Nina Söderqvist. Och just nu söker vi med ljus och lykta efter någon som har nerverna. Nerver av stål kanske man ska säga. För det är det som behövs. Om du är med och tävlar i sommarvalvet och vill tävla hem 503 840 kronor. Varför behöver man ha nerver av stål, tänker du? Jag är 18 år och jag har betalat 19 kronor för det här smset. Jo, det är nämligen så att fredag den 13 vid tredraget ungefär, då kommer vi att ringa upp en potentiell vinnare. För det gäller då att ha tungan rätt i mun och nerver av stål och svara 503 840 kronor. För då är sommarvalvets pengar dina.

0: Jag minns det som igår, 1986. Jag var tonåring och det var ju en tid då man verkligen levde inom musiken. Jag spelade de här kassettbanden, blandbanden, om och igen tills banden nästan gick av. Och när då Eurythmics släppte albumet Revenge 1986, det var ett sånt där album som liksom, ja, det betydde otroligt mycket för mig. Jag har så mycket minnen till Annie Lennox röst. Alltså, Thorn in my side. Fantastisk låt här på Rockklassiker. God morgon, du lyssnar på Morgonrock sommar. Och mer Rockklassiker ska du få alldeles strax från Sweet Dire Straits. Och sen ska vi prata om att tävla hem en full tank på Q-Star. Det låter väl härligt?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Helsingborg där en man i 25-årsåldern attackerades med ett vasst föremål under natten. Två okända gärningsmän ska ha gått till angrepp innan de sprang från platsen. Mannen skadades men inte allvarligt och polisen utreder händelsen som grov misshandel. Och vidare till Nordmaling där en kraftig radhusbrand rasade under natten. Två personer har förts till sjukhus och radhuset blev totalförstört. Men räddningstjänsten lyckades stoppa elden från att sprida sig till intilliggande bostäder. Och till sist kan vi berätta att en man i 60-årsåldern somnade efter att ha beställt mat i en drive-thru på McDonald's i Lund. Personalen slog larm och polisen kom dit och mannen blåste positivt och misstänks nu för rattfylla. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på en del sol i stora delar av Götaland och Svealand. I södra och mellersta Norrland är risken större för regnskurar medan det på de flesta andra håll blir uppehåll.

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, en gång kommer det en trea, en lista på något ämne som jag har funderat på. Och det är ju så att jag ligger och bevakar, jag vill ju köpa en veteranbil. Mina tjejer hemma då, min fru och min dotter, de vill ju ha en katt. Och det försöker jag jobba bort. Jag vill ju ha en veteranbil, så jag ligger och bevakar då, en Alfa Romeo GT, gammal, 73-75 någonting.
3: Ja. Viktig fråga om ert äktenskap. Vet Gina om att du är i köpläge på en Alfa?
2: Hon är ju jättearg på det.
4: Ja, och för att fråga, utesluter det ena det andra? Jaha. Så om du köper en veteranbil, då får de ingen katt och så tvärtom, eller?
2: Ja, men det kan ju bli så att om de får möjlighet att inhandla en katt, då kanske vi får förhandla lite här.
3: Okay. Vi är som en klanledare, Hasse. Låt tjejerna få ett husdjur.
2: Ja, det får se. Mm. Så här är det. Jo, när man tittar på det här, jag blir ju lite nostalgisk då. Jag har ju själv haft en gammal Volvo P1800, men nu går jag mer mot italienskt. Och det är saker som fanns på bilarna förr som gjorde det charmigt. När känslan bilen var någonting mer på något sätt förr i tiden, va. Och här kommer det då tre saker som vi hade i bilen förr, men som vi inte har längre.
1: Hasses trea.
2: Chok. Ni som hade bil, det var så här, man skulle liksom trampa tre gånger på gasen fullt ut med choken, och sen en del bilar sa, är du får inte choka fullt, du får bara dra ut halva choken, och sen så då gick det in igång, och sen in med choken när den började bli lite varm. Det var någonting häftigt med bilen.
4: Vi hade en gammal Golf som hade en chok, en sån dieselgolf.
2: Ja, det kanske hade jag. Ja.
4: Om jag inte minns helt fel nu. Jag kanske sitter och ljuger, men det är så jag minns det.
3: Ja, vi har ju en målgrupp som är gamla raggare, Linda. Om någon kommer höra av sig, absolut. Vi satt den precis på instrumentbrädan.
2: Ja, lite nere till vänster. Det beror på vad man hade för
3: och märke. Och tjockar man för mycket blir motorn blöt och så funkar ingenting.
2: Sen hade vi också, det här är ju lite modernare då. Man hade ju stereo, men man hade ju den här stereon som man tog ju med sig hela insatsen. Ja. Man drog ut hela bilstereon så. Och sen gick man in och handlade och så gick man runt.
3: Som en stor låda liksom.
2: Som en stor låda.
1: Hasses trea.
2: Den blev ju också lite mer avancerad. Då kunde man bara ta bort fronten sen. Kom den lite modern. Sen har vi ju klassiken då. Jag bara nämner först en grej vi hade. Men den sista. Det är ju
1: Hasses trea.
2: Att vi vevade rutorna. Vi liksom vevade ner rutan. Och ibland hade man ju någon bil där inte riktigt funkade. Men då fick man liksom sätta dit någon skruvmejsel eller någonting, så att den inte bara åkte ner. Men veva rutor, det var jäkligt charmigt.
3: Alltså. Min första
4: Volvo,
3: där var
4: ju... Ja, man säger ju fortfarande veva ner. Ni kan veva ner där bakom. Och ungarna måste ju tycka att man är jättekonstig vad de vevar ner.
2: Ja, precis.
3: Hasses trea. Tjåken.
2: Stereon. Och veva.

Ja, det är inte gratis att tanka bilar idag, hörni. Nej, verkligen inte. Men då är det väl full fart framåt och full tank, tänker jag. Med Q-star som gäller. Nu i eftermiddag redan med Micke Dahl så kan du tävla hem alltså en full tank på Q-star till din bil. Om du klämmer vilket intro som Micke spelar upp. Och är du då lite vågad och svarar rätt, då kan du också göra kvitt eller dubbelt. Du kan satsa allt och testa ett nytt intro. Klämmer du det, då vinner du 2 fulltankar. Ja, om du inte gör det, det pratar vi inte så mycket om, tänker jag. Onsdag morgon. God morgon, det är morgonrock sommar med mig, Nina Söderqvist. The boys are back in town.

0: Tänk dig att vi har kommit halvvägs nu på 2026. Vi är precis mitt i det här året. Det är ju häftigt. 1 juli har hunnit bli. Det betyder att det är nya lagar som har trätt i kraft. Och för alla oss som tycker om att ha solceller på våra hus, nu är bygglovsplikten och handläggningarna för det här väldigt mycket mer förkortad. Så att vi, och även värmepumpar. Så syftet är då att göra det enklare och snabbare att installera förnybar energi. Det är väl bra. Sen ska det också bli enklare att gå i konkurs. Kanske ingenting man vill tänka på så här på morgondraget. Men tanken i den här nya konkurslagen är ju att göra det lite mer effektivt. Och det kan väl vara bra. Mer nya lagar har också kommit och det ska jag berätta om alldeles strax. Även lite AC/DC och Twisted Sisters.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Helsingborg där en man i 25-årsåldern attackerades med ett vasst föremål under natten. Två okända gärningsmän ska ha gått till angrepp innan de sprang från platsen. Mannen skadades men inte allvarligt och polisen utreder händelsen som grov misshandel. Och vidare till Nordmaling där en kraftig radhusbrand rasade under natten. Två personer har förts till sjukhus och radhuset blev totalförstört. Men räddningstjänsten lyckades stoppa elden från att sprida sig till intilliggande bostäder. Och till sist kan vi berätta att en man i 60-årsåldern somnade efter att ha beställt mat i en drive-thru på McDonald's i Lund. Personalen slog larm och polisen kom dit och mannen blåste positivt och misstänks nu för rattfylla. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på en del sol i stora delar av Götaland och Svealand. I södra och mellersta Norrland är risken större för regnskurar medan det på de flesta andra håll blir uppehåll.
3: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent. Välkommen!

0: När min son var 5 år, Erik, så gick vi på fotboll och då kom det en polisbil åkande såklart. Det var AIK som hade hemmamatch. Då sa jag till Erik, vad är det där för någonting, Erik? Det är en polis. Nej, det där, Erik. Det är derbymusik, Erik. Då är det fotbollsderby. Än idag säger han det här när han hör en polisbil. Derbymusik, pappa. Absolut.
1: Ja, men det är roligt. Jag hörde ett nytt uttryck igår på någon sociala medier så här. Berättade en överraskning till någon. Då säger den här ganska unga människan och säger så här, nej, lägg av, du dampar. Alltså okay. Verb för att man dampar. Att liksom, nej men du driver, du bara hittar på någonting så här i stunden liksom. Ja. Så det hade jag aldrig hört förut. Jag vet om ni har hört det.
2: Det kommer att folk är dampiga, det hör man ju ungdomar säga hela tiden.
0: Men var det inte så att de gick runt i skolan? Man fick inte säga dampunge och dampbarn. För det var ett skällsord i svenska skolor. Sen kom det någon propå om att det där ordet är allvarligt, ungefär som att vi fick en propå när vi gick i plugget. Man fick inte säga CP-unge och CP-barn, kommer ni ihåg det?
1: Ja, men det fick man, nej, man drog bort det.
2: Det är väl helt rimligt kan jag ändå tycka.
0: Absolut, men så funkar ju också barn och vuxna. Får man inte göra någonting, då gör man ju det hela tiden.
2: Ja.
0: Ta Torsten Flink och heroinet, jag och min starka, liksom, det, så blir det. I det förbjudna ligger ju lockelsen, är det inte så? Liksom?
1: Ja, lite så är det.
0: Kan vi inte få några Göteborgsuttryck också när vi har lite lingvistisk låda här, Linda?
2: Jag kan inte komma på något just nu.
0: Bamba, änna. Ni har ju massa specialuttryck.
2: Du säger bamba med helt fel. Bamba.
3: Men du har ju din favorit, Linda. Lö. Gänga lö.
2: Gänga lö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna. Gänga lö, gänga lö, gänga lö.
1: Vad betyder det?
2: Kan inte lista ut vad det betyder. Gänga lö.
1: Alltså ligga?
2: Ja.
1: Aha.
3: Lö är ju könshår, va?
2: Ja, exakt.
3: Så.
0: Oj. Ja, det har jag.
2: Ja, det var helt... Gänga lö. Jag trodde det var liksom, nej. Vad det betydde, men nej. Det var inte nej. Känns...

Jag vet inte hur det är med dig, men jag och Nina Söderqvist, jag har suttit här en liten stund nu och tänkt, kommer Twisted Sisters att fortfarande vara Twisted Sisters utan sångaren Dee Snider? Han har ju tacklat av lite grann och backat på grund av dålig hälsa, och in ut i hösten kommer ju före detta Skid Row-sångaren Sebastian Bach. Blir det då samma sak? Alltså, vinna eller försvinna. De ska ju turnera ganska mycket i Amerika nästa år. Så är du där får du väl se. Jag har ju berättat den här onsdagen, det är 1 juli, att det är nya lagförslag som träder i kraft idag. Bland annat så ska vi få svänga våran rumpa på dansbandsgolven lite billigare förhoppningsvis. Momsen har ju då gått ner från 25% till 6%. Förhoppningsvis får vi konsumenter nytta av det när vi ska betala inträde. Men ja, förhoppningsvis. Sen är det också arbetskrav införs nu för vissa som har försörjningsstöd. Och det kan väl vara bra, tänker jag. Sen är det också billigare, eller det är fortfarande skattefritt för er som laddar elbilen på jobbet, och det är ju väldigt, väldigt bra. Det är fler lagar också, jag ska gräva fram dem vad det lider, men förhoppningsvis så har det inte kommit några nya lagar mot att sjunga lite för högt i bilen. Så sitter du där, gärna på vet jag, för nu kommer Scorpions No One Like You. God morgon, du lyssnar på Morgonrock.

Ja, det är väldigt poppis nu att göra country rock. Det har ju blivit otroligt stort och man tänker att det här var ju ett nytänk. Nej, det var faktiskt någonting som Prince tänkte på redan på 80-talet, för när han skrev Purple Rain, då var tanken att det skulle bli en countrylåt tillsammans med Stevie Nicks. Och hon fick en kassett med en 10 minuter lång demoversion av den här låten, och jag vet inte om det var att hon inte gillade den eller att hon helt enkelt tyckte att den var för stor och för maffig, men hon tackade nej. Och ja, det kan man tycka vad man vill om, men visst gjorde Prince en helt spektakulär version själv av Purple Rain. Det är onsdag morgon och du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Cranberries ska du få alldeles strax, lite Evanescence och U2 också, så häng med.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är nyheterna och vi börjar med att en kvinna i 40-årsåldern har gripits misstänkt för grov misshandel efter ett knivangrepp på Hisingen i Göteborg under natten. En man i 60-årsåldern ska ha huggits med ett vasst föremål och träffats i sätesmuskeln. Han fördes till sjukhus med ambulans och polisen utreder nu händelsen som grov misshandel. Och vidare kan vi berätta att från och med idag blir det billigare att tanka. Efter ytterligare en skattesänkning sänks priset med omkring 3 kronor per liter, vilket innebär att bensin nu väntas kosta runt 14 kronor och 40 öre litern. Och till sist kan vi berätta att vid länsväg 888 i Heby väntas ett ovanligt städjobb. En lastbil lastad med ölburkar körde av vägen sent igår kväll och tusentals burkar rullade ut i skogen. Nu plockas de upp för hand en efter en, samtidigt som bärgningsarbetet väntas pågå stora delar av dagen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Ja, Sveriges fotbolls-VM är över efter 3-0 förlust mot giganten Frankrike i 16-delsfinalen. Mexiko är vidare i fotbolls-VM efter 2-0 mot Ecuador, landets första seger i en utslagsmatch på 40 år. Och även Norge är vidare till 8-delsfinal mot Brasilien efter att Erling Haaland blivit matchhjälte mot Elfenbenskusten.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utveckla. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på en del sol i stora delar av Götaland och Svealand. I södra och mellersta Norrland är risken större för regnskurar, medan det på de flesta andra håll blir uppehåll.
4: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
5: This is Keith Richards.
6: Hi, this is Billy Idol.
7: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
8: And you are listening to Rock Classiker.
9: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Kanske sitter du i bilen och njuter av den bästa musiken från 70, 80, 90. Ja, men vad härligt! Jag och Nina Söderqvist är så glad att få vara ditt resesällskap. Apropå resor, min dotter Lille blir 16 nu till hösten och ska börja ta körkort. Och jag börjar ju redan gruva mig för att jag ska kunna hålla pulsen nere och bara nej, inte så, hör, du! Ja, ja. Så att jag inte förstör den här chansen för henne. Och när man ändå börjar liksom tänka på körkort, så tänker jag också när jag tog mitt eget körkort, och jag tror inte dagens generation någonsin kommer förstå hur stort det var att ta körkort för till exempel 20 år sedan. Nej, eller 30 år sedan. Jag tror faktiskt inte det, för på den tiden det fanns ju inga Bolt, inga Uber. Det fanns inte alls så mycket lokaltrafik som det gör nu, utan skulle man någonstans, då fick man be snälla mamma och pappa snällt om de kunde komma och hämta en, eller också var det cykel, eller gå. Och åka utomlands, det var ju inte på tal om. Det var ju någonting så otroligt stort. Eller åka långväga. Ja, det här med körkort, det är en bra sak det. Och för dig som har ett körkort och sitter i bilen, tänk på att köra laglydigt så att du får behålla det. Och tack för att du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Tonight.

Precis som Nirvana så jobbar vi lite grann i samma känsla här på Rockklassiker. Du får komma och vara med oss precis som den du är. Vad härligt, va? Och med mig, Nina Söderqvist, kommer du att få vakna upp i morgonrocksommar hela sommaren. Så härligt. Jag brukar skämtsamt säga att jag är trevlig att vakna med, kanske inte trevlig att sova med. Jag vänder på mig hela tiden och jag snarkar, så är det. Mina vänner, sommarvalvet är ju fullproppat, närmare bestämt över en halv miljon kronor, 503 840 kronor. Och nästa fredag, fredag den 13, vad är oddsen? Då kan du alltså bli den som får tresiffrigt insatt på ditt lönekonto. Hur coolt! Men smsa då ordet vinn till 72104. Du behöver vara 18 år fyllda. Det kostar 19 kronor att smsa. Men gör det bara. Och så kommer du ihåg summan 503 840 kronor. För gör du det fredag den 13 juli, då blir pengarna dina.

Visst är väl Bruce Springsteens Cover Me en härlig sommardänga? Den funkar ju året om såklart, men jag blir lite glad, det känns lite härligt. Man vill gå ut till grillen, ta någonting gott i glaset, bjuda in grannarna och bara mysa. Det kanske är det du ska göra idag. Och du vet väl att du får den perfekta grillkombinationen på runt lunchtid här på Rockklassiker. Det är Nicke Borg som bjuder in grillmästare Dagge med lite tips och tricks. Ja, så att du kan liksom glänsa vid grillen. Och dessutom ger de dig också en möjlighet att tävla hem ett presentkort på 2000 kronor från City Gross, missa inte det. Ironin är den som allra bäst med Alanis Morissette.

0: Jag är ju ett stort fan av nya artisten Youngblood. Jag tycker han är fantastisk. Han har ett hjärta stort som en ocean och fantastisk härlig på scenen. Och han har gjort en coverversion av Kiss I Was Made For Loving You som börjar lite lugnare. Men jag måste ändå säga att originalet är bäst. Hoppas du håller med. För det var det du fick den här onsdag morgonen av mig, Nina Söderqvist. Jag tackar för mig. Hoppas du får en förträffligt fin dag. Om det är så att du ska ut och grilla, bada, skälla på grannen, åka iväg med gammalt ris från trädgården. Jag hoppas verkligen att du fortsätter hänga med Nicke Borg. Jag är tillbaka igen imorgon klockan 6. Missa inte det, morgonrock sommar. Ha nu fortsatt underbar dag. Tjolop tjolaj.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
4: Förmiddagen bjuder på en del sol i stora delar av Götaland och Svealand. I södra och mellersta Norrland är risken större för regnskurar medan det på de flesta andra håll blir uppehåll.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: och tack Nina för den här morgonen. Nina Söderqvist, vilka för morgonrock hela sommaren. Och vi kör sommartider från och med idag. Vilket betyder att jag, Nicke Borg, inte hoppar in här i studion först klockan 10. Och då vet du vad det är dags för, nämligen det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, nu ska vi till 1994 i rockåret. Året då jag och mitt Backyard Babies gjorde en blodspakt och bestämde oss för att flytta till Stockholm. Nej, inte riktigt så. Men det var en ganska stor grej ändå. Bröt upp från lilla Nässjö, sa upp oss från våra jobb, skilde oss och gjorde slut med våra flickvänner. Bodde i en femrummare i Sundbyberg 1994 och så började våran Stockholmskarriär. Megadeth släppte också Euthanasia. Eller Euthanasia heter faktiskt plattan. Och därifrån har jag plockat A Tout Lamont. Ska vara svåra titlar här idag i rockåret. Året är 1994. Först ut är Megadeth.

Self Esteem från 1994 som har varit dagens rockår. Offspring som gör succé på de europeiska festivalerna denna sommar. Sweden Rock, Copenhagen, sen ska de till Tons of Rock i Norge, och på Hellfest i Frankrike fick de publiken att göra en mosh pit till en Taylor Swift-låt. Ja, visst, Offspring spelade en del av Love Story, och så morsade publiken till detta, den största någonsin, till en Taylor Swift-låt. Soundgarden, Black Hole Sun såklart, ifrån 1994 också då, och Tout Le Monde, Megadeth, fick öppna rockåret idag. Vi får se vad det blir för år imorgon, då är den här programpunkten tillbaka, men nu har närmast Metallica, Journey och Creedence Clearwater Revival, så häng kvar. Rockklassiker.

Festivalhöjdpunkter är utan tvekan klassiska skogsröjet. Nu kan man verkligen säga klassiska. Jag har hållit på ett tag. 30 juli till 1 augusti i Rejmyre utanför Norrköping. Över 30 band är bokade och vi har bland annat headliners som Yngve Malmsteen, Starship och Erik Grönvall och Doro. Vill du ta med dig en kompis och uppleva festivalen på plats, eller ska du lyssna på rockklassiker i eftermiddag och tävla i 3 intron på 30 sekunder, då kan du alltså vinna 3 dagars pass till Skogsröjet.

0: ligger i hängmattan eller knegar på. Kanske har du en sen semester. Det kan ju vara rätt skönt också. Vädret vet man inte hur det blir ändå, så det är bara en ren chansning. Ebba Grön, Blur och Europe får du alldeles strax i alla fall, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Australien fyller 77 bast idag. Dan Aykroyd fyller också år. Det är även Liv Tyler och Pamela Anderson. Jag tänker på den här serien Pam and Tommy som fick en del kritik, inte kanske minst ifrån Tommy Lee och Pamela Anderson själva, men den är ganska intressant. Har du inte sett den så kolla in den. Man får en hel del Motley Crue där ändå. Klockan är strax efter 11. Nicky Borg heter jag. Jag säger god

0: Så är det dags för veckans grilltips. Sommar och grillning, den perfekta kombinationen. Ja visst, klockan 11:30 så får du ett grilltips varje dag på fredagarna. Så tävlar vi ut 2000 spänn. Presentkort ifrån City Gross. Du ska köpa allt till grillen. Perfekt till helgen och under hela sommaren varje fredag. Du går in på rockklassiker.se och anmäler dig för att ha chans att vinna de här pengarna alltså. Och så lyssnar du riktigt noga med en liten stund, för då kommer veckans grilltips med Dagge.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: vill ha allt på grillen. Men det finns en hel del tips och tricks som man kan ta med sig för att bli en grillmästare. Det är dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Lillördag här på Rockklassiker, och kanske har du redan nu börjat planera inför grillhelgen. Du ska verkligen lyssna på Rockklassiker då, för att jag har med mig varje dag vid den här tiden nu i hela 6 veckor våran grillmästare Daniel Dagge Waldenström, som tipsar om tricks och lite, ja, egentligen hur blir man bra framför grillen. Vad ska du berätta om idag?
2: Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om shotgun shells. Och så testa det där och så kan du tacka mig sen.
0: Det låter ju också som en låttitel.
2: Alltså, ja, precis. Ja, men det är lite rockigt sådär. Alltså. Det är otroligt gott. Du tar liksom torkade cannelloni-rör. Du fyller dem med fläskfärs som du har kryddat upp med salt, peppar, lite paprikapulver, hackad jalapeno och så. Så baconlindar du de här rören. Lägger dem en timme i kylen. Och så lägger du dem på grillen 110 grader indirekt i typ 1,5 timme. Pensla med lite barbecuesås. Låt dem ligga i 20 minuter till. Och sen är de klara att servera. Så bara gör någon sån här gräddfilsås eller någonting annat då, ovanpå när du serverar lite hackad persil eller någonting. Det är så jäkla gott.
0: Shotgun shells. Jag vet inte om du precis har satt dig vid lunchen nu, du som lyssnar. Men jag blev så otroligt hungrig. Det här måste jag testa till helgen alltså.
2: Ja,
0: stort tack Dagge. Tillbaka imorgon igen för fler tips och tricks vid grillen. Som du får här på Rockklassiker.

0: Iron Maiden Run to the Hills här på rockklassiker Maiden som gör succé runt om i Europa på festivalerna. Och när de var i Paris på La Défense Arena, tror jag den heter, så gick strömmen. Jan Innanfors var på plats och berättade om detta. Och jag tror att de var ganska irriterade, bandet, på det här, för att det var mobilförbud på golvet. Jag tror att det var för att de spelade in det här som en konsertfilm från det här gigget, och då ville man inte ha massa mobilskärmar som störde sådär i publiken. Och så gick strömmen, så fick de avbryta en hel timme då, och fick göra kortare set då, för det var en strict curfew. Ja, kanske inte de bästa förutsättningarna när man ska spela in en konsertfilm. Eller så blir den ganska unik på grund av detta, vad vet jag.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

AC/DC Hells Bells mitt i lunchen. Och har du en tom tank och behöver tanka men det är tomt i plånboken också, så kan det vara vissa månader. Då ska du lyssna riktigt noga på Micke Dahl i eftermiddag redan 3:30, så kan du faktiskt vinna en full tank hos Q-Star. Det är en introtävling som Micke kör, sätt den där och du vinner alltså en full tank. Det kan ju vara bra att ha om du ska åka på semester eller bara ta det fram och tillbaks till jobbet.

0: R.E.M. Losing My Religion här på Rockklassiker. Mitt i sommaren där du kan vinna både bensin och pengar. Lyssna här.
1: Det här är Rockklassiker.

Jag snackade ju och grattade en hel del födelsedagsbarn idag. John Farnham, Dan Aykroyd, Pamela Anderson, Liv Tyler och så vidare. Men glömde ju helt bort att Debbie Harry fyller år idag också. 81 bast blir hon. Jag älskar Blondie. Så för att hylla Debbie Harry lite extra idag får jag plocka fram en av mina absoluta favoritlåtar med Blondie. Det här är Heart of Glass.

0: U2, Pride in the Name of Love. På rockklassiker, Nicke Borg heter jag, finns med dig hela sommaren. Men det är sommartider vi kör, min sann Nina Söderqvist, morgon rocken. Sen hör du mig från och med klockan 10. Och sen är det Micke Dahl på eftermiddagen, så nästan som vanligt. Jag har faktiskt en enorm träningsverk och valkar nu på händerna här. För att jag bestämde mig för att beställa 14 ton stenkross tidigare i somras. Som jag skulle liksom lite fint göra så här med markduk under. Alltså. Men jag gör det här för hand, skottkärra och spade helt enkelt. Jag kan säga att jag behöver inte gymma extra den här sommaren. Riktigt skönt att göra också när det är typ 30 grader varmt ute. Not.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

efter ett. Du lyssnar på rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Min underbara kollega Micke Dahl kliver in här om en knapp timma. Missa inte att han har både skogsdraget biljetter och chans för det att vinna full tank till bilen också. Vi är ju där med Holy Diver, och igår så stod han på scen Malmö Arena. Andra gigget i Sverige. Först var det Dalhalla då tidigare, för några dagar sedan. Jag snackar om ZZ Top. Stort grattis till alla som vann biljetter till det här gigget här på Rockklassiker. Rumors run round, United takes the town. But the check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: What's up, Four Non Blondes, här på Rockklassiker. Är möjligen en one hit wonder, men sångerskan, frontkvinnan Linda Perry, Four Non Blondes, är ju en superframgångsrik låtskrivare och producent. Och på tal om att skriva låtar, nu har jag äntligen fått ordning på min Waylon Jennings Fender Telecaster. Gjort i ordning min hemmastudio för att börja spela elgitarr igen, som jag ska ha med mig nu då ut när jag kör igång Nicky Borg med band spelar Backyard Babies. Ja, det är precis det jag tänker göra hela hösten. Vi är faktiskt premiär redan den 14 augusti på Pirenfestivalen i Mellanfjärden. Ett riktigt skönt gäng som ska kompa mig. Vi kör bara Backyard Babies-låtar. Jag kom på att jag inte spelat elgitarr sen 2020, så nu har jag väldigt ont i fingertopparna, men det löser sig nog till den 14 augusti.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Kissel ligger upp här på Rockklassiker. Och glöm inte bort att sommar och grillning, det hänger ihop som handen och handsken. Och det ägnar vi oss åt 11:30 varje dag hos mig här hela sommaren. Då får du grilltips ifrån Dagge. Och så kan du då gå in på rockklassiker.se och svara på 3 grillfrågor. Eller dig jag ringer upp sen då på fredag. Så får du 2000 spänn i ett presentkort hos Citygross. Kan du handla allt gött du behöver till en lyckad grillkväll. Så ny vinnare ska jag ringa upp på fredag. Och imorgon 11:30 är det dags för veckans sista.

0: Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction här på Rockklassiker. Snart är det dags för Micke Dahl att kliva in i studion. Han fortsätter med 100% rock på jobbet. För även om det är sommar och semester så är det många som knegar på, precis som jag och Micke. Vi hörs igen imorgon direkt efter Nina som kör ända fram till klockan 10. Det är våra sommartider här på Rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin onsdag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

tänker man vakna upp en morgon och liksom titta sig själv i spegeln och känner så här, fan, hela min kropp är hard as rock. Nu är det ju bara en viss kroppsdel det här handlar om när det handlar om AC/DC, men skitsamma. 2:04 i klockan i alla fall, och Micke Dahl som har klivit in i Rockklassiker-studion. Hoppas du hänger med mig under eftermiddagen. För vid tre-rycket, topp tre, klockan tre. Och idag så handlar det om musik från året då Stjärnornas krig-filmen hade premiär. Och Carl Bernadotte slutade på 5708 plats i Vasaloppet. Och egentligen så var det alltså kung Carl den 16 Gustav som åkte under det namnet. Kan du fundera lite grann vilka låtar som kan tänkas dyka upp som jag har plockat ut från just 1977, kan jag avslöja året redan nu faktiskt. Men vid 16:30, då har du också chansen att vinna två stycken festivalpass till Skogsröjet. I tre intron på 30 sekunder. Ingen som har knäckt mina intron hittills den här veckan i alla fall. Hoppas du gör ett försök ungefär vid 16:30. Offspring och Status på gång alldeles strax också. Men här är nu Bruce Springsteen.

0: Känner man sig på lite halvdant humör sådär, då kan man bara lyssna på Status och så drar man bara på smidbanden av en konstnärlig. Men det är ändå musik som piggar upp i all sin enkelhet. Rocking all over the world, 13 minuter efter 2 i klockan. Välkommen till Rockklassiker. Det är dags för mig att tävla nu, tänkte jag. Där du kan vinna 2 fulla tankar till din bil. Och det här är ju perfekt inför sommarens resor. Du kan börja med att ringa och anmäla dig. Det gör du på 020 410 410. Och så är det en introtävling där man vinner en full tank genom att klara ett intro. Så kan man välja att dubbla vinsten genom att testa ett intro till. Ring nu då, 020 410 410. Så kan det vara du som får fylla din tank en eller möjligtvis till och med 2 gånger med Q-stars tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Det här är Rockklassiker.

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Yeah, Guns N' Roses, You Could Be Mine. Det här är Rockklassiker.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Det är hög tid att tävla igen då. Och Nettan i Laholm, hej på dig. Vad har ni för planer inför sommaren?
3: Vi har faktiskt ingenting planerat, utan allt som blir gjort är en bonus.
0: Ja, så till exempel om du får fylla upp tanken på bilen då två gånger med Q-stars tankningsapp, så då kan det bli en liten resa med bilen, kan jag tänka mig.
3: Definitivt, då blir det Liseberg.
0: Ja, då blir det Liseberg till och med. Ja, det är bra. Hörru du, Nettan, du ska få vara med och tävla.
3: Vad trevligt, vad trevligt.
0: Introtävling, jag bjuder på ett intro först. Jag vill ha rätt grupp och rätt låttitel. Fixar du det så har du vunnit en tank. Så då, sen ställer jag frågan kvitt eller dubbelt. Väljer du att gå vidare? Ja, men då kan du vinna en andra tank genom att svara rätt på nästa intro. Men svarar du fel på intro nummer två, då vinner du ingenting.
3: Aj, aj, aj, aj. Då håller vi tummarna att du har spelat rätt intro då.
0: Är du redo att köra?
3: Ja, det är jag.
0: Intro nummer ett för en full tank med Q-stars tankningsapp. Det handlar om grupp och låttitel. Varsågod. Du får betänketid alldeles strax också. Vad var det där, Nettan?
3: Jag får säga pass på den.
0: Nej!
3: Jo. Jag har ingen aning.
0: Nettan. Alltså, nu var vi ju tillbaka lite grann i tiden och det var lite punkigt mer eller mindre kan man säga. För det var ju Sex Pistols.
3: Aj, ja, det var ju inte riktigt min grupp där.
0: God Save the Queen. Nej, det var det verkligen inte, Nettan. Va?
3: Nej, men du... frisk vågat hälften vunnit.
0: Ja, men absolut. Tack för att du var med och tävla. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker. Ha en trevlig sommar.
3: Det är samma. Tack så mycket. Hej!
0: Hej då på Nettan! Ny chans att tävla kommer ju imorgon. Ungefär vid kvart över två så brukar jag ropa ut att det är dags att ringa in på 020-410-410. Ta chansen imorgon. Det kan vara du som får fylla upp tanken en eller möjligtvis två gånger med Q-stars tankningsapp. Lycka till med det! Nu drar vi på oss det man kan dölja sig bakom. Nämligen sina solglasögon. Här är docent död i de klassiken.

0: Bad Religion, 21st Century Digital Boy, tillbaka i tiden betydligt längre än så. Om en stund när det är dags för topp tre, klockan tre. Det här är en grej som jag kör under hela sommaren. Jag plockar ut tre låtar som kittlar mig lite extra från ett specifikt årtal. Och om lite stund, tre låtar ifrån året då, tyvärr så dör ju Elvis Presley det här året. Men science fiction-filmen Stjärnornas krig hade premiär det här året. Vilket år det handlar om, det får du reda på alldeles strax. Och dessutom njuta av tre låtar, alltså topp tre, klockan tre efter det här.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Tillbaka
1: oh, you like guitars,
0: till rocken. Det bästa från 70, 80 och

0: Börjar med att rikta ett stort, stort tack till dig som lyssnar på oss. Rockklassiker är här. Här får du bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och varje vårdags eftermiddag. Mellan 14 och 18, sällskap av mig, Micke Dahl. Som nu har kommit fram till den här programpunkten som jag kör vid ungefär den här tiden hela sommaren.
1: Topp 3, klockan 3.
0: Så heter den, och då har jag plockat ut tre låtar från ett och samma år. Det var mina favoritlåtar, och idag från året då Stjärnornas krig, science fiction-filmen, hade premiär. Elvis Presley dog det här året och Karl den 16 augusti blir första svenske kung att delta i Vasaloppet. Karl Bernadotte slutade på 5708 plats. Men det var också det året då plattan Lust for Life släpptes utav Iggy Pop, och en av låtarna på den här plattan, det är ju faktiskt den här. Vi åker med helt enkelt. Från 1977, här är The Passenger.

0: i topp tre. Klockan tre den här eftermiddagen så gick jag från Queens We Will Rock It till Sex Pistols God Save the Queen. Det handlar alltså om året 1977. Och Sex Pistols, ja, kvarvarande medlemmar, de får kanske göra en ny version på den här om man ska följa tidens tand, nämligen God Save the King. Imorgon i topp tre klockan tre, ja, då blir det ett nytt år och då blir det året då Björn Ferry föds och Van Halen släpper debutplattan Van Halen. Missa inte det.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Tiden bara springer på. Nu är redan 3:30 denna måndag. Fan, måndag. Den får jag skärpa till med. Denna onsdags eftermiddag, Black Sabbath, Iron Man. En lätt förvirrad Micke Dahl här i Rockklassiker-studion. Mindre förvirrad är min kollega Nicky Borg. Han bjuder ju tillsammans med vår grillmästare Dagge på grilltips varje dag vid 11:30-rycket. Tricks och tips för olika typer av grillning. Dessutom så har du ju varje vecka chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor från City Gross då, för att fylla upp med allt du behöver inför kommande grillkväll. Ska du vara med och tävla om det här? Ja, men då ska du anmäla dig på rockklassiker.se så kan du bli veckans vinnare på fredagar här på Rockklassiker. Lycka till! Vi går från Iron Man till Iron Maiden i Rockklassiker. Här är Flight of Icarus.

0: Don't you forget about me. Skit i mig. Kom ihåg att du är rockklassiker du lyssnar till. Här får du den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Simple Minds. Så här 18 minuter före 4. Vet du vad? Nästa fredag den 10 juli. Då ligger det, ja det ligger redan nu den här mängden pengar, men du kan vinna pengarna nästa fredag den 10 juli. 503 840 kronor, så mycket pengar finns det i sommarvalvet nämligen. Och de här kan du vara med och tävla om genom att skicka ett sms med ordet vinn till nummer 72104. 503 840 kronor kan alltså trilla in på ditt konto nästa fredag. Har du fyllt 18 år, ja men då får du vara med och tävla. Och så kom ihåg också att det här smset du skickar kostar 19 kronor. Det är inte så många som kanske vet att det just idag är Blink-182-dagen. Eller så har du koll på det men kanske inte vet varför. Du får svaren på alla dessa frågor alldeles strax i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Börja med att kolla till vädret i Götaland för resten av eftermiddagen och kvällen. Och den västra sidan får idelädel sol och runt 21-22 grader. Den östra sidan får idelädel moln, men ungefär samma temperatur. I Svealand där blir det växlande molnhet något kyligare, 15-20 grader. Kan komma en del regn också för den delen. Norra delen av landet, ja, växlande molnhet och temperatur någonstans mellan 13 och 16 plus grader.
2: Välkommen till sommaren på

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

onsdag eftermiddag. Det är den 1 juli och det är inte vilken onsdags eftermiddag som helst, utan det är Blink 182 Day idag. Och då tänker du så här, varför då? Jo, för att Mark Hoppus, basisten och sångaren i Blink, en gång för typ 10 år sedan så där, skickade en tweet och tyckte att det ska vara så på den 182:a dagen på året. Och det är väl bara hålla med. Fira det lite extra här och nu då med What's My Age Again?

0: Står här med två festivalpass till Skogsröjet. De här festivalpassen kan du vara med och tävla om. Om en liten stund i tre intron på 30 sekunder. Tre dagars pass till och med. Ta chansen, ring in om en stund på 020-410-410. Så fort du har fått njuta av Judas Priest och ZZ Top så är det dags för tre intron på 30 sekunder.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: Viva Las Vegas, CC Top 5 i 16:30 onsdag eftermiddag. Välkommen till Rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja. Framförallt välkommen du som vill ta chansen att vinna 2 stycken 3-dagars pass till Skogsröjet. Det är en festival som är i Reimyretrakten och det är ju sista juli till 1 augusti. Nej, nu säger jag fel va? Nu måste jag läsa här. Det är alltså den 30 juli till den 1 augusti. Så är det, och ingenting annat. Du ringer nu på 020-410-410 om du vill utmana mina 3 korta intron. Kanske du kan leverera 3 korrekta låttitlar. Och lyckas du med det, ja men då har du 2 stycken 3-dagarspass till just Skogsröjet. Ring nu då!

0: AC/DC's Whole Lotta Roads i 4:05. Det här är rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och vänta inte med att boka läkarbesök om det är någonting i kroppen som känns fel. Tips från mig till dig. Då har jag Andreas med på telefon. Hej Andreas.
2: Hej hej.
0: I Norrpande.
2: Yes, det är den finaste dialekt.
0: Ja, ja, men så här är det. Jag har ju en arbetskamrat här uppe som heter Davva som kör en podd som heter Något Kaiko som du kanske har lyssnat på.
2: Ja, tror den en gång.
0: Ja, så att jag blir matad med den här dialekten stort sett varje dag här uppe. Så att det, och jag måste säga att jag tycker faktiskt att den är ganska vacker.
2: Ja, då är det en av de få.
0: Ja, men du, Skogsröjet, Reimyre, det är inte så långt för dig att åka om du vinner två stycken tredagars pass.
2: Nej, som sagt, det blir bussen dit.
0: Det är bussen dit och tillbaka, ja, precis. Ja. Vi konstaterar att vi är för gamla för att sova kvar på festivalen numera.
2: Ja, det tror jag inte ryggen av.
0: Du, ska vinna dem först. Jag kommer att spela upp tre korta intron. Du ska ju ge mig tre låttitlar. Fixar du alla tre rätt så har du dessa festivalpass. Är du redo att köra, Andreas?
2: Ja.
0: Då kommer intro nummer ett här. Varsågod.
2: Holy Diver.
0: Holy Diver, säger Andreas. Vad kan nummer två vara?
2: Dancing in the Dark.
0: Dancing in the Dark. Och nummer tre?
2: Love rock and roll, någonting fan. Rock and roll all night, love rock and roll.
0: Men håll kvar vid det första du sa, för det var nära nog.
2: Okay.
0: I love rock and roll.
2: Ja,
0: där har du den. Den första var ju Holy Diver och sen var det Dancing in the Dark och I love rock and roll. Så Andreas, det är bara att boka bussbiljett då. Va?
2: Roligt.
0: I dagarna tre dessutom, eftersom det är tre dagars pass. Ja. Två stycken får du. Vet du redan nu vem du tar med dig?
2: Ja, det blir min vackra fru.
0: Din vackra fru får med också. Ni åker buss tillsammans. Ja, det är bra.
2: Ja.
0: Du, hälsa frugan. Grattis till detta och tack så mycket för att du lyssnar på oss.
2: Tack så mycket. Hej,
0: hej på dig. Hej, hej. Andreas i Norrpan, lycklig vinnare. Du kan också bli en lycklig vinnare av två stycken tre dagars pass. Om du är med och tävlar imorgon, lycka till då.

0: Def Leppards Animal är en klassiker. Queen, the show must go on för det. Och det stämmer. Men rullar vidare denna eftermiddag med hjälp av Kiss, Bruce Springsteen och Whitesnake. Så häng kvar där du är. Det vill säga här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Sen eftermiddag och kvällen. Denna onsdag bjuder på, jag ska kalla det för, delat väder i Götaland, där den västra sidan får mestadels soligt och den östra sidan får mestadels molnigt. Men ungefär samma temperatur, 20-22 plus grader. I Svealand, växlande molnighet, kan komma en del regn på sina håll och 15-20 plus grader. Och i norr, även där växlande molnighet. Risk för lite regn nu ser jag också i delar av Västerbotten. Och temperaturer mellan 13 och 17 plus grader.
0: Välkommen till sommaren på Rockland.

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: you doing? You feel all right?
1: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Here I go again, Whitesnake, rockklassiker där du får den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen denna onsdag. 1 juli, Sverige är borta ur fotbolls-VM, 3-0-förlust igår mot Frankrike. Jag tänkte jag skulle ta mig hem och titta på Englandsmatchen, ja. England som möter Kongo ikväll. Och det är avspark klockan 18. Så precis, jag hinner precis hemåt se åtminstone halva första halvlek på den matchen. Det är ju spännande att se om England står för trycket. Eller om Kongo kan överraska. Så är det. U2 och Rainbow alldeles strax. Det här är rockklassiker, men innan dess Mr. Big. Wild World.

0: Varje vardags eftermiddag kan du vara med och tävla om en eller möjligtvis två fulla tankar med Q-Stars tankningsapp. Ungefär kvart över två säger jag till dig att det är dags att ringa in och då är det en introtävling där du alltså kan vinna. Inte bara en utan två fulla tankar med Q-Stars tankningsapp. Ta chansen imorgon vet jag. Häng kvar på Rockklassiker ska du få Ozzy Osbourne, Metallica och Steppenwolf efter det här.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

nämnde tidigare under eftermiddagen här i rockklassiker att det är Blink 182 Day idag, eftersom det är den 182:a dagen på året. Men det är också silikonbröstens dag idag. Pamela Anderson fyller år idag. Hon blir 59. John Farnham fyller år, och det gör också Angela Trimble. Och det var ju faktiskt så hon hette från början innan hon bortadopterades. Och så småningom fick namnet Deborah Harry, eller Debbie Harry, sångerskan i Blondie, som fyller 81 år idag. Still going strong, kan jag säga. Ola. Dyker upp på scen lite här och där ibland. Det gör de här också. Dyker upp på scen. De dyker upp som överraskning på Sweden Rocks öppning. Och får de gärna göra fler gånger. Ja, det ryktas som att de ska headlina nästa år, så det kan bli anledning. Men de kommer också till Sverige på sin 40th anniversary tour när det gäller The Final Countdown-plattan i oktober. Både Göteborg och Stockholm. Här och nu då! I rockklassiker.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: It's only rock and roll, but I like it. Det är bra. Det är dags för 4 timmar sportsnack kvällar på de klassikerna om en liten stund. Det bästa från vår systerstation Sportsnack. Sverige fotbolls-VM fortsätter att diskuteras. Det följs upp när det gäller matchen igår mellan Sverige och Frankrike. Och det följs nog säkert upp också gällande kvällens matcher och nattens match. Alice Cooper och AC/DC väntar musikmässigt om en stund. Du och jag, vi hörs igen imorgon efter klockan 2.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och imorgon vid lunchtid så får Götaland mestadels mulet väder med risk för en hel del regn på västkusten. Temperaturerna 17 till 24 plusgrader. Svealand, växlande molnighet. Det finns risk för regn där också, framförallt i Stockholms län, och temperaturer runt en 20-22 plusgrader. Och i norr, uppehållsväder dock, men något svalare, 14 till 18 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det har blivit onsdag kväll här i Rockklassiker. Det betyder sportsnack hela vägen fram till 22 ikväll med Micke Leoryd och Jesper Hagenborn. Ja, fotbolls-VM är över. Nu kan vi återgå till normala rutiner.
1: Sluta, det är mycket bra fotboll kvar. Men nej, Sverige är inte kvar. Den här tiden igår, hade du förhoppningar då?
0: Ja, men det hade jag. Alltså, men jag är också otroligt naiv som supporter. Att först så tror man inte på det. Och sen så går det några minuter och några timmar. Och så hör man någon som säger någonting som säger någonting. Och så är plötsligt så, ja men det kan nog gå till slut.
1: Ja, vi stängde till helt okej första. Men Frankrike är ju, det vill bara erkänna, de är för bra.
0: 96 dagar av glädje gav Graham Potter oss.
1: Sant.
0: Han gav oss folkfester. Han gav oss möjligheten att dricka bärs 5 på morgonen.
1: Ja.
0: Och det har ju verkligen varit en succé.
1: Ja, det får vi ändå säga, att vi fick den här festsommaren på det sättet.
0: Så att det tar vi med oss. Nu så håller man en tumme för Norge nu. Gör man det verkligen?
1: Det är svårt för mig att göra det. Alltså jag brukar ju gilla Frankrike, Spanien, Brasilien. Så att det brukar gå bra för mig i VM.
0: Ja, Norge också vidare i detta. Möter Brasilien i nästa match. Här i Sportsnack i Rockklassiker ska vi prata mer fotbolls-VM såklart. Vi ska också prata lite allsvenskan vad det lider. Häng med oss för det.

0: Lyssna på rockklassiker här med Sportsnack. Micke Leijonryd och Jesper Hagenborn som pratar fotbolls-VM. Strax med poddprofilen Robin Bylund. Vi ska prata Sverige och ja, vem var egentligen bäst i Sverige? Även fast vi förlorade så kan ju faktiskt någon ha varit det. Det ska vi få svar på strax. Du ska få Joan Jett och en uggla runt hörnet.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Tillbaka till Sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Mikael Järryde och Jesper Hagemål med det här fram till 22 med Sportsnack i rockklassiker. Vi pratar fotbolls-VM och vi gör det med poddprofilen Robin Bylund. Sverige förlorar mot Frankrike.
2: Ja, vi är utslagna, Robin. Vi får väl ändå säga att vi har gjort ett okej VM. Men vem skulle du säga har stuckit ut lite extra i Sveriges lag?
3: Jag tycker nu hade det väl inte gjort någon skillnad med tanke på hur resultaten slog de där två första matcherna med 5-1 åt vardera håll så att säga. Men att Jakob Fidel Zetterström i Sveriges överlägset bästa målvakt, det är det ju ingen diskussion om efter det här mästerskapet. Och det, som sagt, nu gör det nog ingen skillnad på de två första resultaten och därav blir det en mindre och egentligen onödig debatt att ha. Men att Kristoffer Nordfeldt startar världsmästerskapet på grund av att han någonstans får någon min stora dagupplevelse utifrån att han presterar mot Polen, det kan man väl diskutera lite kring

0: Ja, varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här i Rockklassiker. Det vi kallar för sportsnack. Om en liten stund så ska vi ge dig tre heta matcher att ha lite extra koll på. Några smarta tips inför dem, ja, det ska du få strax. Det blir Rainbow, det blir Queen, så blir det vädret.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Imorgon så blir det mest uppehållsväder i hela landet med en blandning av sol och moln. Varmast i södra Sverige med upp till 25 grader, medan norra Norrland får något svalare och lokalt någon skur.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det här är rockklassiker.

0: Det här är Rockklassiker och Sportsnack som du lyssnar på. Mycket sport som pågår idag. Tre extra heta matcher att ha lite koll på. Ja, det ska du få hjälp med nu.
1: Onsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Ja, då gäller det, Janne. Vad ska vi tänka på inför ikväll? Det är dags för tre heta.
3: Ja, ikväll klockan 22.00 då är det Belgien mot Senegal. Det är Belgien som ju kryssade mot Egypten och Iran i sin grupp, men vann gruppen tack vare en 5-1-seger mot Nya Zeeland. Senegal däremot slog Irak med 5-0 och blev första afrikanska laget någonsin att göra 5 mål i VM. Och även om Belgien är lite favorittippade här, så tror jag att det här blir jämnare än man tror. Jag tror att det kommer bli 1-1 efter 90 minuter, och sen så kommer Belgien vinna antingen i förlängningen eller på straffarna.
2: Och jag tror att Lukaku kommer göra mål i den här matchen.
3: Ja, det är inte omöjligt.
2: Nej.
4: I natt så möter USA Bosnien, och ja, men de amerikanska supportrarna, de kanske inte alltid har koll på fotboll eller världen utanför USA. Så jag såg en supporter som sa, det är taskigt att vi får möta två länder, Bosnien och Herzegovina. Så hjärtat säger Bosnien för mig. Jag tycker det är ett ja, men fantastiska supportrar allting, men här blir det tufft. USA är faktiskt ett väldigt, väldigt bra lag och kommer att vinna den här matchen ganska enkelt. Jag säger över 2 mål vinner de med.
2: Men det är spännande att se vilket publik stöd Bosnien-Herzegovina ändå har, alltså av människor som har vandrat, utvandrat då till just USA, så att det kommer bli lite match på läktarna, men såklart fler amerikaner kan man tänka.
3: Det var dagens tre heta.

0: Här är Sportsnack i Rockklassiker som du lyssnar på hela vägen fram till 22. Fotbolls-VM är över för svensk del. Vi förlorade mot Frankrike med 3-0 under gårdagen. Vi pratar med poddprofilen Robin Bylund här strax. Vi ska ta och jämföra våra toppspelare Alexander Isak och Viktor Gyökeres mot resten av världens spelare. Hur står de ut egentligen? Vi ska också få musik från Guns N' Roses och Motörhead.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker. 100!

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det är onsdag kväll i Rocklasker. Det betyder Sportsnack med Mikael Ejonryde och Jesper Hagenborn som pratar fotbolls-VM. Vi pratar Sverige och vi gör det med poddprofilen Robin Bylund.
2: Ja, Robin, och vi pratar mycket om att vi har två världsspelare. Vi har Victor Gyökeres, vi har Alexander Isak. Men det slog mig ändå igår att när vi möter Mbappé så vidare att vi är kanske en bit ifrån på de två positionerna. Hur långt ifrån skulle du säga att de är de största världsspelarna i världen?
3: Om Victor Gyökeres någonstans konkurrerar med den här typen av Haaland, Kane-spelare så har ju det här mästerskapet någonstans. Jag vet att det är skillnad på landslag och omgivning i övrigt, men det är klart att Victor Gyökeres är ett par tre steg bakom den typen av världsnior. Och tittar vi på den då lite mer kreativa anfallsuppsättningen av världsstjärnor som finns där ute så är väl Alexander Isak också. Ja, men som vi ser igår, alltså, oavsett vem i det franska laget du gav bollen till så skedde ju någon form av magi på individuellt plan. Sen att de har en otrolig synk i allting också. Men där var ju Alexander Isak ganska långt bakom egentligen.

0: Det är onsdag kväll i Rockklassiker. Det är den 1 juli i kalendern. Och även om det är mycket fotbolls-VM just nu, så börjar ju Allsvenskan nu på fredag.
1: Riktiga fotbollen är tillbaka, va? Kan vi glömma världsstjärn och Mbappé, Jamal och så, och titta på riktig fotboll.
0: Stormöte vankas, det är Göteborg mot AIK. Lite tankar kring den fighten, det ska vi få strax. Det blir Twisted Sisters och Meatloaf också på Rockklassiker.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Lyssna på rockklassiker och sportsnack hela vägen fram till 22 varje måndag och torsdag. Och det är mycket fotbolls-VM just nu såklart, men som en liten present redan på fredag så är det dags för Allsvenskan igen. Och sen senare under helgen stormöte Göteborg mot AIK. Med oss TV4s expertkommentator Niklas Jarelind.
1: Ja, jag funderar lite Niklas. Vi har ju sett den här stora försäljningen av Sadiq Johanna för rekordpengar. Men hur mycket kommer de, eller kommer de sakna honom, AIK?
2: Tveksamt. För det är klart att han hade varit en stjärna hela hösten. Men man har ju inte riktigt hunnit vänja sig vid att han är en stjärna än. Han var så kort tid och han spelade inte de sista matcherna för AIK. Så jag tror inte att de kommer sakna honom på det sättet. Då tror jag nästan att Celina är ett tyngre tapp. Inte för att han har en högre höjd än vad Johanna har, för det har han inte. Men vad han har betytt under tid och hur han känner klubben och hur det verkar som att spelarna, lagkamraterna har kunnat luta sig mot honom i omklädningsrummet och i matcher och så. Så det tror jag blir tuffare att ersätta.

0: Lyssna på Sportsnack här i Rockklassiker hela vägen fram till 22. Den första juli i kalendern. Det betyder att vi ska öppna sportkalendern om en liten stund. Se vad som har hänt i sportens historia. Bland annat ett väldigt, väldigt fint guld ska uppmärksammas. Det blir också musik från Def Leppard och Whitesnake.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Är det rockklassiker och sportsnack som du lyssnar på? Vi har den 1 juli i kalendern. Vi ska då öppna upp den stora boken som visar på vilka idrottsliga prestationer som har skett just den här dagen historiskt sett. Och vi tar oss tillbaka till 2012. Då var det EM-final i fotboll i Ukraina, i Kiev. Mm. Och Spanien som mosade Italien faktiskt. 4-0.
2: Just det, i en final, det är helt otroligt.
1: Ja, det var ju otroligt lag man hade i Spanien då med Casillas och Iniesta, Pedro, Xavi, Torres. Mm. Alltså, man vill ända tillbaka lite till den tiden, vill man inte det?
2: Jo. Men vi är ju nostalgik och säger det bara.
1: Ska vi också uppmärksamma att just den här dagen för 8 år sedan så signar LeBron James sitt första kontrakt med LA Lakers. 1,5 miljard.
2: Och nu gick han ut igår och säger att han lämnar LA Lakers. Nu är han öppen för alla lag. 42-åringen. Jag ska gå in i sin 24:e säsong.
1: Tack för pengarna. Vem vill ha mig?
2: Lite så. Jag såg också på Manchester Uniteds Instagram-konto att idag är det 10 år sedan som Zlatan Ibrahimovic valde att gå till Manchester United. Och där såg jag också den vi ska skicka tårta till idag. För de säger också grattis till Ruud van Nistelrooy som idag fyller 50 år.
1: Skicka en grolsch.
2: Ja, Heineken.
1: Något holländskt i alla fall.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Stort grattis säger vi här i Rockklassiker och Sportsnack.

0: lyssnar på rockklassiker och sportsnack med Micke Leijonryde och Jesper Hagenborn som ska ta och dissekera Sveriges förlust mot Frankrike i fotbolls-VM här om en liten stund. Visst, torsk med 3-0, men vem var egentligen bäst i det svenska laget? Svaret kommer strax. Det blir också Bruce Springsteen och Ozzy Osbourne.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Mikael Eryde och Jesper Hagemål med dig här fram till 22 med sportsnack i rockklassiker. Vi pratar fotbolls-VM och vi gör det med poddprofilen Robin Bylund. Sverige förlorar mot Frankrike.
1: Ja, vi är utslagna, Robin. Vi får väl ändå säga att vi har gjort ett okej VM, men vem skulle du säga har stuckit ut lite extra i Sveriges lag?
2: Jag tycker nu hade det väl inte gjort någon skillnad med tanke på hur resultaten slog de där två första matcherna med 5-1 åt vardera håll, så att säga. Men att Jakob Fidel Zetterström är Sveriges överlägset bästa målvakt, det är det ju ingen diskussion om efter det här mästerskapet. Och det, som sagt, nu gör det nog ingen skillnad på de två första resultaten, och därav blir det en mindre och egentligen onödig debatt att ha. Men att Kristoffer Nordfeldt startar världsmästerskapet på grund av att han någonstans får någon minst stora dagupplevelse utifrån att han presterar mot Polen, det kan man väl diskutera lite kring.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.

0: Kaffet kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det är onsdag kväll i Rocklasker. Det betyder Sportsnack med Mikael Ejonryde och Jesper Hagenborn som pratar fotbolls-VM. Vi pratar Sverige och vi gör det med poddprofilen Robin Bylund.
2: Ja, Robin, och vi pratar mycket om att vi har två världsspelare. Vi har Viktor Gyökeres, vi har Alexander Isak. Men det slog mig ändå igår att när vi möter Mbappé så vet att vi är kanske en bit ifrån på de två positionerna. Hur långt ifrån skulle du säga att de är de största världsspelarna i världen?
3: Om Viktor Gyökeres någonstans konkurrerar med den här typen av Haaland, Kane-spelare, så har ju det här mästerskapet någonstans, jag vet att det är skillnad på landslag och omgivning i övrigt, men det är klart att Viktor Gyökeres är ett par tre steg bakom den typen av världsnior. Och tittar vi på den då lite mer kreativa anfallsuppsättningen av världsstjärnor som finns där ute, så är väl Alexander Isak också. Ja, men som vi ser igår, alltså, oavsett vem i det franska laget du gav bollen till, så skedde ju någon form av magi på individuellt plan. Sen att de har en otrolig synk i allting också, men där var ju Alexander Isak ganska långt bakom egentligen. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rock.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker.

Vi startar din arbetsdag med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn festivalpass till Skogsröjet varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: 140 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 10 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliché, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
0: I år är det